statement ukaverenga Bhaibheri rako iko zvino. Inonzi naJesu kubva pamazuva aJohani kusvika zvino. Ushe wokudenga uri kudi? Uri kupambwa uye vapambi vari kutora nei? Nechisimba. Zviri kuratidza kuti Satani language yekuti pamusoroi. Ndinokumbirawo. Ndipo hainzwe. Uya hana akamudzidzisa kuti zvinorevei. Uya hanyuma kuti kana ndanyima zvichamukostira chii. Ha? Ndikaramba nazvo chii chichazoitika kuseri. Ndokubva vaIsraeri vachitanga kumacha kuenda muguta ravarambidzwa. Ndopandaa kutangira kuti tapinda ipapapa. Kwava kunopinda uku ndekwarambirwa nomuridzi. Achiramba napo nyamba zvimwe zviri kukonzerwa namwari aomesa moyo. Aomesa chii? Moyo. Now, pese ukazonoverenga Bhaibheri ndichaedza nepandinogona kuti ndikubatire pese Satani paakaedza kuoma moyo zvinhu zvamwari zvikazobudirira. Israeri yakagara muEgypt. Faro achibheja kuti hamubude. Mozisi ndokubva anzi namwari enda unomuudza kuti regedza vanhu vangu vaende. Asi ndichaomesa moyo wake. Mwari ndiye atuma kuti vasunungurwe. Iye otevera onomesa moyo waFaro wacho. Ipapo Mwari aine nyaya. Faro ndokubvawo mamoyo. Matachika akauya akanetsa akaenda. Inda dzikauya dzikanetsa dzikaenda. Chifura mabwe namamota. Rima rikauya mvura ikashanduka kuita ropa. Faro akaramba kuregedza. Akatonyanya kuoma moyo. Paakanga asvika papiki pegrafu rokusindimara. Ndodenga paraka dispatch imwe ngirozi inopenga. Ndokubva yauya munyika yavaridzi zvisina mvumo yaFaro. Ndokutiwo tapinda. Vakarara pari pakati peusiku. Kwakatanga kunhongwa vana vaifanira kuzotora nzvimbo dzemachifi nemavhidhiko nemachairman. Achikuruza nokubvisa generation yakaoma musoro. Kusvika Faro achimuka mangwanani akatikana zvakadai. Handizive chauya usiku kuti chingadzoke zvakare usiku unotevera. Rongedzai zvinhu zvenyu mubude mudini? Muende. VaIsraeri ndopa vakanhonga mabhegi avo zvimonaki nemakwasakwasa. Vakati tabuda. Nekuti Mwari kana afunga nezvevanhu vake kuti vachienda, anomira Satani paanenge apa piki achibheja kuti wahuende. Uri kupaona zvakanaka apa? Israeri ndopa yakapukunyuka yakupinda murenje. Renje risina mvura. Kurenje kusina machiro okufuga. Renje risina matakishopu. Renje risina kana peturu. Ndokufamba vari murenje riri kubheja kuti hakuna anorarama. Ivo ndokurarama varimo. Pavaikura nemanyatera avaikura. Pavaikura namajasa vanga vakapfeka anga asingasakari. Hakuna munana wakadaro varume. Kunowanikwa kwaJesu bedzi. Nekuti Mwari kana ati Kenani unoenda. Chero ikonomi ichiramba. Iwe unongochirova tapinda tadini? Tapinda. Ndokubva vanofesa Red Sea. Red Sea ndokubva yashatirwa. Ikati pana hapana vakambopfuura netsoka. Uku maEgyptians ari kutevera kumashure. Mwari ndokubva ati kuna Moses. Ini ndakataura Kenan iri kuseri kwesii. Saka ndaiziva kuti hakuna ngarava. Ndaiziva kuti hakuna chokuyambukisa. Mozisi ndopa akatandavadza tsvimbo yake. Ndeya unonzwa kuna mapisarema 114. Munhu watora mike waisa pamuromo wegungwa. Zvikanzi naye wegungwa wakanga waonei? Zvavakatiza pamberi pavanhu vaMwari. Newe zvikomo wakanga waonei?

vanozora. Ishe zvinetso zvizhinji zviri muhana mevanhu venyu. Handingazvipedzi. Rangarirai wo zvimwe zvandasiya.